0: sena lefti sejra vera ta' jepar li xerne xila ta' għamil total ta' ġimatej fin numru jed. Boston. Pero mistoqsija EX tal lefti jiex kapaċi ta' għamil total ta' tleġimat fin uċċata jow inkella u jisser jimbidel kollox. Naqtaw il-kurs da kolla għalna raħat li ġej.
1: Today's Top 40
2: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
1: Malta's number one hit music station at the weekend with Bella Falzon Kitchen Month. Up to 30% off.
2: Bay.

0: Bay Drive with Ryan and Gail.
1: Il-ġam minnajri Gail, għall-Eġittu.
2: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
1: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday
2: fuq il-ħin. Jint, biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju
1: d-dajja.
2: Irridu doppju.
1: Imżomma, jiena ħankum ma'kom nerġa next week mit-tibdil one offsinal sa' sabata flaxija, jifri bħalissa għazom l-kumpanija Gail, jiena next week.
2: Ciao, narak, nimbirek.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: Leġġamu minn Ajri Gejl għall-Eġittu.
1: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
0: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday
1: fuq il-Rida. Kint, biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju d-dajja. Rridu doppju.
0: Imsomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-tibda one of sinal sa' sabata flaxija jifri bħalissa għażomlu kumpanija Gejl. Nirġa'kom next week.
1: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

Emil Gvira ta Malcolm Todd, The Cat, Earrings, fwaj nari Sönbeg, faħna, alright, jow nisperi inti għalek bidu tajjeb għal weekend. Weekend li għanna nistennu naqra mal-tempati u koll, mod partikolari għal-għada jeder li għallum. Ejja, ħajar jek għanna nofsu nofsu, għaj konna għallum li kun temp sabi hum batada ħa. Forse ta' medik naqra zaħira xita, jena matur il-ġimma ma niddejjax minn daqsek, per eżempju, il-bira għek ma l-qomt fil-għodu għaj dak il-temp grisa tal-ler, wi, u kien actually naqra frisk. Kezat ma li wasalt il-xol, iġi l-ewwel rebus, iġviri krem it-toroq kollha merqin biex jirrexxilek tasal ix-xogħol kedda xejta kedda. Nidħol ix-xogħol għattejja għandu pjaċir bitta qaħdejja fl-offiċċju noqgħod nara x-xita u eżed malli poġġejt ħareġ temp bellezza. Għat-tilħanina kemm jinbeżżul. L-ewwel tagħna kedda biex naslu x-xogħol naslija s-sitwazzjoni ta' ħafna minnha wkoll u mbagħad eżed malli wasalna x-xogħol feta' it-temp. Imma msomma. Li jużgur li llum għandna ngawdu ejja ngħidu hekk għaliex għandu jkun temp bellezza fit-temperatura anke se tkun qed tinħass. Għal 30 grad, jina sħana kbira tinħos palissa. Però inti, bat laqxej minn fejt tismana palissa, nżomlu kumpanija sassija, u goblu għaddejn bil-kbira ta' Olivia Dina, unimena jnid, bonġu!

0: goes. Agus ar lá seo sin balista Joel Corey MNEK the cat had an heart a sifilódum goblum gaudu il weekend flim cín hair og berda cola leti batu col al dan odu hair og ber ritien fos lorain liad ag altli edon du ei bish tamil shiria tal jima fil hafna jen li kunem daqs li kiko kwasi kwasi na man isu la fari chitla jimaad tibda tħossogux vera bil jen li kunem fil supermarkets Minna l-għora jelog bira u koll l-Victoria duk ifbat li palissa għalli l-lumet juħad naqra relaxed għandu daqxej ta' haircut ibbukjata li zjattar tu koll un-bat il-lejla ikla tajba ma' l-familja Enjoy Victor u koll Kaw li bat li jinti fuq socials xandek pjanat għallu muħalli fidi biex nsemmik għal dal-wat
1: Malta's number one hit music station
2: The Bay Weekend
3: The Weekend
2: Let's go
1: The countdown is

Agus an astronaut fall is sa Bruno Mars cat I just might fight that he's some bayo menown of titan minuti ohra ma nafsha kol jet segwi into social stana o kol pero sa rikolli mi ai juri jaw anki il host ta the voice kids leila al finali o Maxine Destiny Wonky gaja sa rikunu ed nawnek għalli xa Leandro kim mi ai jitnejli għadda u kol Minna għabana ma s-sitax ikun jgħat għonek il-lum sfortunatament, ġi mux għax ridna inħallu barra, so għada kakim miħaj itnej li għadda waqt homegrown il-kublament ser ikunu miħaj minna għonu f-City War ser ikolli naqra ġen għonek fl-studio b'dawk it-tlieta, pero verament looking forward biex insiru nafu l-aħħar informazzjoni qabel il-finali tal-lejla biex naraw min se rappresenta l-Malta fil-Junior Eurovision u koll Song Contest. Tal-issa, goblu għaddejn, Sonny Fodera, Becky Hill, din hija Say Something, monġu.

0: Agus orm dá sin éas an aisre Shakira Burna Boy the cad dae dae ur dunit calmú dá sé Edward Dean.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: At nóa dat tentlam é hara blishé a unéc pero iru tuar na chan stiak li intir na shilectar ba hames telef óro. Fit minio hoshin to septembru, Jamie Owain ser ikunu é din secret location madwar Malta u Audesh. U jekk inti tkun l-ewwel persuna li ssibhom se terbaħ isma daqsxejdin, mhux 1000 euro, imma 5,000 euro. Grazzi għal Kastanja Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u anki Miracle Foods. Dan huwa ċans tiegħek ukoll li tintaqa' għall-ewwel darba ma' The Bigger Bay Breakfast. Kollox ser jibda fit-28 ta' Settembru li ġej mill-5 ta' filgħodu l quddiem, jiġifieri jista' jkun. Li jekk inti tkun tajjeb biżejjed anke fil-ħamsa u nofs ta' filgħodu tkun sibthom u terbaħ dawk il-5,000 euro. Good luck bira. Alissa, kublu għadej imma Jungle, Someday, Somewhere.

0: għana fl-studio konni najdu l-komma tul dril-ġimgħa sarri konna il-coaches nejminnhom somma li xalej Andro kien iktar kmini ma tul din il-ġimgħa u anke l-prezentatrici ta' The Voice Kids Maxine. Bonġu!
1: Bonġu!
0: Kif aħna rajt jew dal-għodu? Kwaħti tisibba naqra diffiċli biex
1: iġi.
0: Naqra ftijaw. Maxine, all right, nisimawk. Erġa. All right, għadan għafil fil-bax fil-kas tista' titħol naqra ma' Destiny.
2: Tismani, ekk all right.
0: Ekk aħjar, ekk aħjar, ekk aħjar, kozi, kozi flimkien u koll. Mela, kif kienet l-esperienza li komek, l-ewwel darba li, Gaja, kif kienet?
3: Kienet esperienza differenti, u koll il-fat li mat-tfal. Ovvjament, isek tittuqot naqri ktar attenta kif titkellem u jina salvaġġa ġifiri vera.
0: Ekka, t-tessi rajtu kattara għaja dis-sena.
3: Nemma vera, xitfall, ovvjament, t-gustom u t-tħassarom fl-istess ħin anka l-dawk li t-tajdulom le, tipo. Kienet, ovvjament, naqri ktar diffiċli, pero l-fat li kont fej Destiny li gwidatni u kolla, x ovvjament, mux l-għol darba taħħa. U ma Leandro, it made it much easier.
0: U kif kienet għalikom Maxine u Destiny, ritornajtu, għattini season?
2: Destiny, t-tielet season.
0: T-tielet, inti, għazat terġa.
2: D-darba kienet naqsi faċli għalija x-sena noħra kont iċtata immens, rejk l għal darba tijaj.
0: Eħe, d-sena d-dar tiktar relax.
2: Iva, iva, kont naqriżiet familiar faces u d-dimi u koll, so kont kom bħafna. Uħad gost bħafna, d-sena vera kienem talentek. Differenti.
1: Differenti, yes, I agree.
0: ċanna nistennu mil-finali tal-lejla issa, għajmin għedin stittijat il-bot, xtaħsbu?

0: il-work ethic tagħhom vera taffaxxinani għax nibda ngħid tipo qas nista' daqsi ma jkunu willing u determinati daqshekk.
1: Kemm jirsistu hija xi ħaġa.
0: Ħafna. U hija xi ħaġa li nħu pjaċir nara għax ikunu vera jixtiequha u jiena niftakarni meta kont daqshom vera xtaqta u jidher fihom dak id-determinazzjoni li vera jriduha. Imma fil-final hemm xi kanzunetta mal-coaches għandikum.
2: Għandikun
0: ħankan taw il-coaches. Għandikun,
1: eħe. Nsejt kooperazzjoni, għaraf titsijat qabel.
0: Għadna kif speċajna rehearsal. Imma ħajkun very fruitful. Vera ċitata biex nismaħħom it-tfal, kemm tiegħi, kemm tagħha kif ukoll ta' Ale. U ċerta li putting aside tipo li ovvjament aħna kollha nixtiequ li xi ħadd mit-tim tagħna jirbaħ. Ovvjament, finalment, ridu l-ċaħat li jirrepresentana b-mod.
1: Eżatt, ħiġi rebbieħ se jirrepresentana fil-ġunjer.
0: Holistic, not just a team choice of key.
1: Gaja, x'taħseb mill-finalisti tiegħek, għaliex rajtkom kultant, ġi speċjalment fil-blind audition, zek targumentaw naqra minn ħajjuħu l-aħjar.
2: Jena u Destiny kena neħdu, kena we had to press pause at one point.
1: Jena ġas loċuħ xares lejkom iġi, kena ġa bizzejn. Dak tija jħajgħun.
2: Le, fem, kompetizjoni jasabiħa sewa, pero mbat ma tistax tinsa xem barra mill kompetizjoni. It-tfal tijaj vera f'qas il-żmien, vera s-sirt hobbom, għax s-sirt taf, mux biss il- xandhom speċjali fil-kant, imma wkoll il-karattru tagħhom, jiġifieri hemm minnhom li jkunu naqra iktar soft, hemm minnhom li jkunu naqra iktar fuq tagħhom, fim tal-lura isek isni you have to mold yourself into
1: il-karattri differenti li tkun qed tara quddiemek ukoll.
2: Però I'm very looking forward, ħadmu ħafna, mhux biss tiegħi imma tfal kollha. I'm very positive li għandhom il final product.
1: Tajjeb ħafna Maxine, naħseb Maxine mbagħad għandha wieħed mill-iktar xogħlijiet ukoll diffiċli il-fatt li tkun fejn il-parents tħoss dak l-eċitament ukoll.
3: Dik l-ar parti, mhux l-ar parti, imma l-iżjed parti li hekk tkun.
1: Tibda tara kulħadd jitrijat hekk qudiem.
3: Eżatt, isek tkun trid kulħadd jgħaddi, ovvja. Il-parents ikunu vera hekk biex jgħaddu tfal, ikunu vera supportive, vera nibda niggustaħħom, ikunu hemm in-nannet, nibda ngħid oh my god, ċeħlew.
1: Tajjeb ħafna kobri nitkellmu ma' Maxine għal minn hawn ftit Your Destiny u Gaja qabel xejn Gwen Stefani.

Il-ġimgħa l-oħra għalenja fin-numru 2 ta' Base of 40 Siena Spyro the Cat Great Expectation fuqajna li jisem bel minn hawn uftitu għobru nitkellmu daqsxejn ma' Maxine Destiny u anki Gaja apparti minn hekk il-kbira ta' Stella Lefty James.

0: Είδε Κάθ Μπόστον, 487 Bay. Αυτή είναι καλή κομμή άστρα. Μπόντζου, Άννα Λελ Δέστινη, Μεξίν, Ουάνκι, Γκάια, Αλδαλόδου. Νιτκαλμούν Αραδουάρ, The Voice Kids, Ουκόλ. Μπορείτε να λαμπούν αρα λόγω Would You Rather, μουσ Would You Rather, sorry. Who would likely do it?
1: Okay, okay,
0: do it.
1: Most likely.
0: Μίνου Λίκταρ, Coach Strigd. Anka Maxine, tista forse twieġeb inti naħa xa paħjar kważi kważi.
1: Destiny.
0: Kolħat jaqbel jiġbiri Alejandro, miskini jgħat naqa zvantaġġ hawnhekk.
2: Inti taqbel Destiny.
0: Vera, baqgħet hekk praw speechless taqbel.
3: U anka tfal, jafu li hi l-iżjed.
0: Jiena kemm ħares li witchek waqt il-performances u nasib inkun naf x'qed tgħid b'dak il-wit.
3: Witchi ma jikdibx.
0: Minnu l-iktar persuna, l-iktar judge insomma li jibki malajr. Coach, sorry.
2: Jibki malajr
3: Destiny u koll imma ta' season kienet vera.
2: Vera composed. Vera.
0: Alright. U min taħsbu li huwa l-iktar wieħed li jagħti l-aħjar advice. Min nomi tlieta.
2: Ale.
0: Alejandro.
2: Ħanajlek inħoss li Alejandro huwa iktar tekniku kif x'inhi
0: iktar jiena vera
3: fil-futuru.
1: Alejandro mhux just il-competition li lin mill-competition jara.
0: Issu dak li jara jgħid fejn tista' tasal.
2: Eżatt, eżatt.
1: Sewwa ħin qabel jien ukoll.
0: Min l-iktar li jħobb jisraq kontestanti ta' ħadd ieħor.
2: Nisir
0: u leta. L-stil, jek, ġifiri, ovvijament parti mill-.
2: Ok, imma dik kulħadd kellu waħda. Stil, ġifiri, kolla kemm aħna, I guess.
1: Le, ma naħsibx li.
0: Alright.
2: Imma naħsib li konna happy bil-nies li jażilna, aħna bitfa' li jażilna. Ġifiri.
1: Le, mhux bitfa' li jażilna, bitfa' li jażluna.
2: Li jażluna. U jew, li dur nilo.
0: Issa, lilin bil-kompetizzjoni mbagħad, min taħsbu li huwa l-iktar persuna li diffiċli jżomm sigriet.
2: Sigriet?
3: Mux
2: aħna zgur. Le, aħna sal-mewt. Jina u Destiny, jek tajlu xaħġena jina sal-mewt.
1: Ma nafx, taħseb in.
0: Meksi, ma nafx, zaħta tajċa ħaxa.
2: Ma nafx, zaħta tajċa ħafna.
3: Naħseb. Ma tajċa bun zomwa u xaħġa. Jina u inti bejnietna, ma nafx nżommu xaħġa.
1: All right, bejnietna, bejnietna jiva, ma aħna ħbib.
2: Le, bejnietna.
1: Il-ħbib ma jżommux bejn ħbib.
2: Le, ma aħna ma jżommux.
0: Lannu l-ċuħ li rajt.
2: Bejnizija.
0: Xinti tajt. Aċħax,
1: tu bifer issa ftakart li jett Lilin.
2: Lilin.
1: O ma All right.
0: Thank you, Sanne Koltumano. Ovvijament l-ħar kommenti ta' kom qabel il-performances ta' Lejla. X'għandna nistennew, Gaja, Maxine, Destiny, għajduna naqra l-ħar kommenti.
3: Ħafna talent, ħadmu ħafna kemm it-tfal u kemm il-coaches, jiġifieri vera proset il-kulħadd.
2: U naqra dimuħ ukoll.
1: Raġejk, dak il-wiċċinu.
0: Mhux taqbad naqma Gaja, taqbad naqma Gaja. Għax xi nagħtu ħadmu ħafna ġi saris lej Gaja.
2: Ħadmu ħafna, tiġġajtek ħadmux. U aħna ħdimna
0: ma'. Li għalik qed naqbad appuntu.
2: Never mind, sorry.
1: Ħafna mużika ifimni.
0: Hemm naqa sorpriża wkoll, vejn jietkom.
1: Sorpriza,
0: coaches.
1: Dejjem ikun hemm dik in-naqra ta' sorpriża u ħalli nżommukom on edge.
2: Il-lejla ħajkun sabi ħajkun differenti mill-oħrajn. U ħajkun naqra stressanti wkoll għax fl-aħħar mill-aħħar tittażel persuna.
0: Waħda l-ħajja rappreżentana bix-xar iddieħel fil-Junior Eurovision ukoll. Thank you tal ikun tumana, Maxine Destiny u Gaja, good luck għal-lejla. Ovvijament ftizzjat wara nkunu nafu min se jirbaħ il-Junior Eurovision Song Contest. Tikoblu għaddejja ma' dan Barry Can't Swim fuq bej. You played that.

Sin sa' minuti Alex Warren dikat Fever Dream fajna li sa' mbegtar kmini dal-ħodu kol ftitilu kelli il-coaches u kol The Voice Kids, Maxine, Destiny u anki Gaia, Maxine il-prezentatriċi u Destiny u Gaia ovvjament u ma t-name il-coaches għalli xa' Leandro u għattilet coach li kini għatma na waqt homegrown it-name li għaddan fatti fuq il-social stana t-lajna klip u kol diġa ma Alejandro ta' dakollu l-ġera meta kien jgħat hawnhekk waqt homegrown it-tnejn li għadu. Tinsemmu homegrown dak jerġa' jirritwarna nhar tnejn li ġej, avolja festa inkun jgħid hawnhekk biex niċċelebraw it-talent lokali bej is-seba' u l-10 filgħaxija. Jkollna tliet sigħat tħaħ ta' artisti lokali biss. Alissa, qoblu għaddejjem bil-kbira ta' Adele l-ewwel.

0: for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisogħu lissa ftan bellezza bi ċans li jisa ħabda xejja li żjed tard illum, però jista' jkun li ser tagħmel ukoll naqra tax-xita għal iżjed tard il-lejla b'mod partikolari għadha mbagħad. Però għallum it-temperatura ser tibqa' dik in-naqra żgħira għolja jiena sħana kbira tinħoss, ser tibqa' tinħassal 30 grad tinżel 23 il-lejla.
0: This is the Bay Weekend
1: with Bella Falzon Kitchen Month, up to 30% off. Bay.

Waħda mill-ġodda li għanna fil-playlist tagħna din il-ġimgħa Charlie XCX, The Cat, Camera, fejn Nerissa Mbej u naħseb li kemm il-darba inkunet naraw dawn il-Would You Rathers online u kont qed nara din il-waħda partikolari llum li verament ħawdit li moħħi tipu ma kontx naf li waħda ser naqbad nażel u xtaqt insaqsi wkoll li jilek biex nieħu naqra opinjonijiet differenti wkoll fej kuk għallek tażel li tagħmel daqsxejn ta' time traveling, tażel li tmur fil-passat u tbiddel xi ħaġa partikolari minn ħajtek jew inkella li tkun tista' tmur fil-futur u tara eżatt ser jiġri wkoll minn ċertu affarijiet li forsi għadek minn tixxer dwarhom jew forsi ser tkun qed tagħmel inti fil-futur liem waħda tagħżel kieku għaliex vera għandi kurzita li nisma' daqsxejn x'taħseb inti wkoll li tagħmel time traveling fil-passat jew inkella fil-futur. Ibgħat naqra WhatsApp anke voice messages jekk trid 99 000 897 inkomplu ma' din Olivia Dean.

Agus sa lofsan ar óstrím Palissa Post Malone nó anca Morgan Wallen de ca a I had some help fai na rísa an bé a sifuar lofsan ar bis na 9 septembrú gól la ar fhtíjnáit a saif a la hafna studenti la car jima quasi quasi fai an domis summer holidays man dis dúbio li ibdó na ar agdí demis summit an ibdó nuftakru la han ar jownit lulura l-skola pero ei al kom tletxur d-gawdu summer holidays u kol kollu xirritu ku, no? Musso naħad muħna bis. Pero ma nawnu f-sittjore, għoblu għaddejn biktar għand il-James Hype u għoblu nitkellmu daqxej fuq il-Would You Rather li badna f-sittilu jenu inti għal dal-wat. Malta's number one.

Rata Zara Larson, the Cat Midnight Sun, finally, seven big, saru nofsija bħalissa u kona din nitkellmu ftitilu kod din saqsik naqra il-Would You Rather li fiskrit li naqra moħħi għal dalod u fejek inti ti preferix li tkun tista' tagħmel daqsxejn ta' time traveling lejn il-passat forsi tbiddel xi waħda mid-deċiżjonijiet tiegħek jew inkella forsi pereżempju kont tistudja xi ħaġa differenti l-iskola u forsi llum il-ġurnata għandek karra differenti jew inkella ti preferix li tkun tista' tagħmel time traveling fil-futur u tkun tista' tara daqsxejn ser jiġri fil-futur tiegħek ukoll. Ma nafx, jiena verament fixkritni m'għandi ebda idea li waħda nagħżel, ħankun onest. Pero kuka l-insaqsi li l-ek batla xej WhatsApp 99-0897 li mwad di preferi inti kiku. Time traveling fil-passat, jow inkella fil-futur. Koblu għaddejne jow ibda batla xej WhatsApp.

0: fm.mt.
1: Weather. Illuma s-sitwa l-of senar il-temp jider illi ħajkun daqxejn imsaħħab imsoma jinu ġejala unajlek il-verita fitriq beda jisu jaqat lajr so etna sumi illi daq tamel naqra xita kifinu msemmi u koll blola temperatura illum ta' 29 grad linqas li tinżel il-lejla ija ta' 23 grad undiċi uve seba

Nibda wara l-offsinar tagħna flimkien ma' Justin Bieber, wieħed mill-favoriti tiegħi fil-verità, din id-darba kienet stej minn għandu. Fuq bej Chanel hawnhekk, kif aħna s-sibt wara l-offsinar, kemm toġobni l-ġurnata tas-sibt jiena hekk għax jirnexxieli jisni noħodha bħal ġurnata xogħol jekk forsi naf ikolli xi meeting jew forsi xi ħaġa xi lesti xorta nagħmilha, imma b'mod iktar relax minn fost tal-ġimgħa għal xi raġuni ma nafx xogħla imma nħossni naqra iktar relax dis-sibt u vera vera toġobni bħala ġurnata. Kif inti? Nispera li qed gawdi l-ġurnata tiegħek jekk forsi l-love day tiegħek u jekk le forsi l-love day tiegħek ġie darb'oħra ma jimpurtax. Daqqa naħdmu u daqqa nieħdu break fil-verità. Jiena bħas-soltu ħankun qed hawn inżomlok kumpanija sal-erba'

Jesse Abrahams, That's So True fu Bay Chanella unek. Allura, xinu għal-pjanit tiegħek għal dan il-weekend? Jina kif bat nara da temp filli kont ħirġu filli sni biħsib li ndawar il-pjanit għal-lejla u xie Netflix and chill ġej xol. Komlu matul il-messagġi ta'kom fuq WhatsApp fuq 99000897. Għalib għaddeja li samma Beyoncé u anki Shakira flimkien ma' Burna Boy għal dal-wad. The sound.

En newlywed Taylor Swift, di kienet I Know It, I Know You fuq Bej Chanella. Unek, kif titalini ilu qatlek kif tista ta' kwista kamra tal-bani u varur ta' 5,000 euro. Isma' wahda. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Iwa sewa smajt, illum jista' jkun iċ-ċans tijak illi titħol fit-ċans li tirbaħ kamra tal-bani u kompletament ċej valur ta' 5,000 euro. Grazzi għal Water Art Concepts. Biex inti tidħol fiċ-ċans illi terbaħ din il-kamra tal-bani u kull m'għandek tagħmel tibgħatilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bir-ritratt tal-kamra tal-bani u tiegħek illi forsi taħseb illi għandha bżonn bidla jew forsi ilek tajt isma' għandi bżonn nibiddel il-kamra tal-bani u qatt għadek ma biddilta. Jew forsi tfossilli l-kamra tal-bani u tiegħek għandha bżonn aktar imħabba. Ibgħatilna dak ir-ritratt fuq WhatsApp u tidħol fiċ-ċans biex tkun wieħed mill-finalisti. Imbagħad aħna nitfgħu ritratti fuq is-socials u nagħtu ċans lilkom hemm barra biex tagħżlu liema kamra tal-bani u ħaqqa.

0: Lakeland Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Isna t-naqrbu naqra lejn it-temp ta' xitwa għalla volja għada ħafna sħanem barra. Pero qed jinsemma illi ħajkun hemm xi ħalbit ta' xita, blura temperatura illum titla' għal 29 grad l-inqas li tinżel.

Zone man popi din id-darba Silver of Sinai Chanel hawnhekk u jiena vera kurjuża biex nisma' id-diska l-ġdida li ħaj uħorġu Charlie XCX flimkien ma' Madonna. Vera kurjuża u din ħatkun available mill-ġimgħa d-dieħla bil-isem ta' Dance Criteria After Hours. U naħseb illi ħatkun kollaborazzjoni kemmxejn interessanti għalfatt illi l-ġiex kantanti huma minn ġiex ġenerazzjonijiet differenti. Madonna l-lila ikonika tal-mużika pop minn żmien in-90s. U ovvjament Charlie XCX li qabdet isemma dan l-aħħar u li vera qed mur tajjeb ukoll bid-diski tagħha li smajna wkoll minn Charlie XCX naqra stili differenti ta' mużika. So qed nittama qed nimmaġina li ħatkun xi song vera tajba u li vera ħat mur tajjeb. Però nistennew naraw kollox għal-ġimgħa d-dieħla.

0: ta' Miley fuq bjassit wara l-offsinar Chanella unja, kujek forsi ma tafx Miley għada kem bidlet l-stage name taħħa minn Miley Cyrus għal Miley bis, għal fatt illi iddejqet illi meta jirriferu għalija għannis, għat ma jirriferu għalija bħala Miley, imma dejjem jirriferu għalija jow bħala Hannah Montana, jow nkella bħala it-tifla ta' Billy Ray Cyrus, u iddeċidiet li t-neħi l-attachments kolla u zom Miley bis, bħal ma jidu għahna l-stage name ta' Madonna bis.
1: Something big is coming.
2: September 28th, 5 a.m.
1: Hey, the countdown is on.
3: Tell me where the party at.
1: And the cash needs to be won.
2: Breakfast is getting

Rexa, dikin et sad girls fuq bej Chanella unek u les li din fil-weekend u ħafna minnis minna normalment nħobbu nħorġu ktar fil-weekend milli fosta ġimgħa. Tajjeb ninsaqsik din mistoqsija llum allura. Meta toħroġ, per eżempju, sibla xi jiena jgħidu titoħroġ fit-tmienja, fiex intaqbad lesti? Taqbad lesti eżempju fis-sitta? Jew taqbad lesti hekk qatt min jan eskwart fali għax jiena oqtolni u ġalni l-lesti qabel u nuqot nistenna l-ħin jgħaddi imbidlaw l-lesta. Minix kapaċi nagħmilha, nispiċa noqgħod neqret u neqret ta' madwari jiena l-lesti l-aħħar ftit ħin nipprova l-lesti malaj, ħalli kif il-lesti barra ma noqgħodx nistenna. Allura inti li qed tismani hemm barra, kemm tuħin biex lesti? Taqbad lesti mis-sitta? Jew bħali hekk l-aħħar nofsija hekk jiena jgħidu għas-seba' u nofsha. Ibqatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

0: terms at bay.com.mt. Bay
1: weather. Illum is-sigur nazzjonali nsabu f'daqsxejn temp imsaħħab xi ħalbiet ta' xita l-emula u l-ogħla temperatura illi titlaq għal 29 grad. L-inqas li tinżel il-lejla tinħass għal 23 grad. Undiċi uv ta' 7.

Forsi mandek xidi għaminu dan Niall Horan, dan kien jagħmel party mill-band tan famuża tal-One Direction. Di kienet Taste So Good fuq bej, Xanella, unek u ħanajlek, speaking of Taste So Good, jiena vera tiqbad neġuħ palissa. Għadni laqqas indunajt il-lum mux soltu, sewa me mux taħsibni li xe wahda li ma nikolx ta' dal-ħin, imma l-lum għadni laqqas kilt u għadni impressionata bija nifsi kif is-sapportejta xina is-soltu. Jekk ma nkunx għandi kien sa l-ofsinar u ħares lejla l-loġġu ninduna li saru l-ofsinar, jisni naqbad nippanikja ma kek ma jkollix ġuħ, irrid nikol. Ma nafx il-moħħ ma ġili ma jaħdimx tajjeb tiegħi, imma illum qed ngħidlek impressive.

Ted Swims the door fuq bej Chanel hawnhekk u dalwaqt ngħidlek kif tista' takkwista 5,000 euro cash. Wara Niall Horn u anki Calvin Harris fuq bej għal dalwaqt b'hemm.

Mel-kim toddi kienet earrings fuq bej Chanel unek u fitalini ilu qatlek kif tista takkusta 5,000 euro cash. Nar it-tnejn, 28 ta' Settembru, smani sew, il-bej breakfast se jkunu din live minn Secret Location. U jekk inti hemm wara li qed tismani taħseb li tista' taqta' is-Secret Location, tista' tirbaħ 5,000 euro cash. Iva, sewwet tisma' jekk irnexxielek taqta' Secret Location, tirbaħ 5,000 euro cash. Mela mur follow-ja Late Night 7 Bay Official u nar it-tnejn ta' Settembru ara li tkun qed tisma' il-bej breakfast mill-ħamsa

Mania ħafna fuq TikTok jisima Dracula Entertainment pula u anki Jenny fuq Bay a simple of scenario Janella unek jina d-deċidejt illi l-lejla nintafa ġewwa u Netflix and chill like forsi xie microwave popcorn un qot relax nara film taqje pero problema wahda għandi illi qat man kux naf xkanara so jekk inti jambara li jtismani għandek xie series taqjeb jow xie film taqjeb moħkok Ibaħt li naqa messaċ fuq WhatsApp fuq 99-000-897 u jek taf xie film tajjeb ek suġġerixi juli.

0: for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
1: U jista bil-mod il-mod nistaw ngħidu li jedinnu qorbu daqsxejn it-temperatura hekk tax-xita u tal-bar għax fl-aħħar qed ikollna naqra xita mhux ħażina u malta u mhux daqshekk sħana tas-sajf biex ngħidu hekk. Temperatura ta' 29 grad Celsius fejn imbagħad bil-lejl qed tinżel għal inqas 23 il-lejla.
0: You're listening to Cheska.
2: 4 till 7 at the weekend.

Inkomplu ingawdu l-ftit tal-weekend flimkien waħda mill-kbar tagħha bħalissa Lola Young Messi fuq bej ċaskawnek kvinti jiena nkun miegħek illum sas-seba. U jiena ħafna u ħafna xnejdlek għax ma nafx jekk tafu ma jiena sifirt għal 48 hours Greċja. U ifhem ġraw ħafna affarijiet u għandi bżonn ngħidlek fuqhom kif ukoll għandi ħafna u ħafna giveaways li għandi bżonn ngħidlek fuqhom. Ukoll inkomplu daqs Bruno Mars.

Nkom nungawdu għata mil-gbar ta' Dominic Fike palissa Baby Doll fuq bej u kontan jidlek naqra fuq xieġrali dil-ġema jina sifir tal-48 hours mal-bib ġewa greċ jak xaħġa li qatma milt imma to be honest ħad gost għalkem kienet safra vera qasira imma kienet safra chaotic ħafna u kollax kważi kollha kemm aħna speċajna ma nifilħux fuq dan it-trip. Imma kif jgħidu we made the best out of it. Issa nkomplu waħda mill-kbar u waħda li naħseb vera tmur tajba fuq din it-topic li għadin ngħidu fuqha palissa. Oops, I did it again. Nkomplu daqs.

Stella lefti Boston għal matul il-weekend fuq bej u kont qed ngħidlek naqra fuq dan it-trip li mort mal-bib Greċja għal 48 hours u apparti li kollha kemm aħna speċajna ma nifilhux ma wafqitnix milli nixtriha jiġifieri għax kont ilni nfadda l-flus għal din is-safra u anke in general ukoll biex imbagħad f'jumejn infaqt kważi n-nofs li kont faddalt. Issa inti jekk ma nafx x'iex tagħmel inti imma inti meta ssiefer. Xorta toqgħod attentek fuq xi xtonfoq ħalli tfaddal naqra jew bħali tgħid li msifer u dak il-ħin li joġbok taqbad u tixxieħ. Idna naqra fuq 9 0 8 9 7 inkomplu.

0: Play.com.mt. Play weather.
1: Okif bdejt ngħid lek jisu t-temp dil-ġimgħa beda jħawat l-emmula għax jisu dil-ġimgħa u dal-weekend ukoll ħajkollna naqra xita mhux ħażin. Temperatura ta' 29 grad Celsius fejn imbagħad il-lejla ħad inżel għal inqas ta' 23.
2: You're listening to Cheska
0: 4 till 7 at the weekend.

0: Kem ta' ġomnidin ta' Hugill Jamaican Bam Bam għal-matul is-siplaxija fuq bej. U żgur smajtu bil-giveaway il-kbira li għandna ma' Ryan O'Gill palissa u jekk inti għadek ma smajtx bih isma' sew għal din li ġejja.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: U ovvjament qegħdin nitkellmu nara fuq dik il-giveaway il-kbira li għandna ma' Ryan O'Gill palissa fejn inti tista' tirbaħ voucher ta' 100 euro. Li tista' tuża kollha ġewwa The Plaza Shopping Center. L-unika ħaġa li tittamel biex tirbaħ hija li taqta' kemm tiswa x-shopping list li Ryan O'Gill jagħtuk kull ġimgħa. Ovvjament giveaway vera faċli u waħda li ma tridx titlefa żgur.

0: U jina ħanil dil-verta ma konċna fli Carol G tkanta bl-Inglis u koll. Carol G u Bruno Mars still għal matul il-weekend fuq bej u kif dejt nejt lek ġeja xaġa naqra differenti għal bej breakfast u ovvjament għanna bżon nitkelmu fuqa.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger bej breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: U kif dejt nejt lek ġeja xaġa naqra differenti għal bej breakfast u ovvjament aħna biex nitċelebraw Uma ħajkunu għadin jilabu hide and seek miegħek fejn inti jekk issibhom tista' tirbaħ 5,000 euro. Grazzi kbira lill-Kastanja Living, Solpidin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, kif ukoll Miracle Foods. U ovvjament jekk inti qed titħajjar tirbaħ kemm tisma' il-bej breakfast din il-ġimgħa kif ukoll tinsiex tiċċekkja il-website tagħna u s-socials għall-aktar dettalji.

Wieħed li ħafna nies rawh live ġewwa pajjiżna għadha s-sajf, Calvin Harris, Blessings fuq bej, u jiena għadni ma nistax nemmen li fuq l-Instagram feed tiegħi diġa qed nara ħafna u ħafna nies jippreparaw għal Halloween. Issa jiena normalment jiena dik it-tip ta' persuna li nkun vera last minute biex insib kostum u qas nixxi decorations u hekk jiġifieri, imma daqs kemm qed nara nies jixxu l-kostumi minn qabel u jagħmlu decorations fid-dar u hekk jisni qed naqra għalihom daw it-traps. U inti baħt li naqra fuq 9 0 8 9 7 hekk jekk forsi inti wieħed minn daw in-nies li diġa qed tipprepara għal Halloween.

0: Wahda li faqat kull ma'u ta' Ed Sheeran u Justin Bieber I don't care fuq bejja ma' issa għandek bżon ta' tikas għal din li ġejja.
1: Concept.
0: Specialment jekk inti konti lek tixtieq tagħmel naqra renovations fil-bathroom tiegħek, aħna bħalissa ma' Bay Breakfast qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ bathroom kompletament ġdid. Grazzi kbira lil Water Art Concept, inti l-unika ħaġa li tittamel biex tirbaħ kemm tibatilna ritratt tal-bathroom tiegħek u Bay Breakfast imbagħad jagħżlu l-ar bathroom kull ġimgħa. Mbagħad hekk inti titħol fil-finali. U hekk imbagħad inti ikollok iċ-ċans li inti ikollok bathroom kompletament ġdid ukoll.

Waħda mill-kantanti il-favoriti tiegħi bħalissa. Waħda mill-gwarta Sena Spyro, create expectation għal matul il-weekend fuq bej. U speċjalment għal dawk it-tennis fans kif ukoll għal dawk in-nies li vera jħobbu issifru. Isma sewwa għal din li ġejja giveaway li inti ma tridx titlefa żgur.

0: Waqt ma dawk id-diski li s-sekonda li smajta ma l-ewwel kont naf li kienet se toġobni. Waqt ma l-gbar ta' Barry Can't Swim palissa Dance Dance Dance kif ukoll nistgħu ngħidu għad Dance Times 3 ukoll għal matul il-weekend fuq bej u ma nafx kont qed tisma'ma kont qed ngħidlek naqra għal dawk it-tennis fans kif ukoll għal dawk in-nies li vera jħobbu sifru. Isma' sew għal din li ħanejdlek issa.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Speċjalment jekk inti tennis fan u kontilek tixtieq twer tara logħba barra minn Malta, palissa ma' Bay Breakfast kif ukoll Ryan u Gail inti qiegħed fiċ-ċansi tista' tirbaħ tickets għal Nitto ATP Finals li se jkun ġewwa Turin l-Italja. U hekk imbagħad ikollok it-tickets u l-flights kif ukoll l-accommodation għal żewġ min-nies included ukoll. Grazzi kbira lill-Carina Pro Plan, ovvjament din hija logħba vera faċli li inti tista' tirbaħ inti biex tirbaħ kemm tibgħat ilna l-kelma ATP fuq il-WhatsApp tagħna 9900897 u mbagħad kemm insaqsuk xi ftit mistoqsijiet hekk naqra fuq il-mużika, pets u ovvjament tennis related ukoll.

Inkomlu ngaw dhula ħarftis ta' sibt li għanna fl-imkien waħda bil-gbar ta' Stella Lefty Boston fuq bej. Inkomlu ngaw dhu kem jistaj kun ovvjament jekk inti għandek xi pjanijiet tinsi x'tibgħat li naqra fuq 9800897. Inkomlu waħda mill-gbar ta' TikTok palissa Malcolm Todd.

Gabbiano nasib fil-axija fuq A97BA. Teggjawnu fuq social stana ed A97BA u għad Gabby Patch u għajdu noj fejn nintisimawna l-lejla. Nkomplu l-bira ta' anima u Ellie Goulding, Hypnotize.

John Summit focus għal waqt Club Culture flimkien miegħi Gabi fuq bej. Ibqgħu magħna l-aktar mill-kbar ta' nadat fosthom rivo qabel xejn inkomplu b'the weekend, baptized in fear.

around for 897 bays. Zrinza or Club Culture. Jek tkun titi xi shoutout kemm tibgħu tuli waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official u nagħtikhom shoutout aktar tard. Se nkompi ħafna mill-kbar per qabel xejn għandi kbira ta' Black Eyed Peas Rock Your Body.

Titanium for 897 Bass Rins our Club Culture. Nixi nati shoutout lil-mari li qed tismani palissa. Se nkopi ħafna mill-kbar per qabel xejn għandek birta Who Can Stop.

il-kbir ta' Fisher Rain fu 897 Bays, Rinzawa Club Culture. Sen kompru paffna mikbar pa' għabel xej għandi wahda mil-favoriti tijaj remix ta' Kellis Milkshake.